0: na Harón is mó ó na Halíontóirí is fear leat. Seo hí baile ciúil na 8 agus 9.
1: Ireland's Classic Hits Radio.